0: ဒီမွေးရပါရဲ့ကမ္တုတ်ရီနုံငိုင်းလီကော
1: နုံငိုင်းတေတာတာ
0: ဟဲ့ဟဲ့ဒီနေရကလီဝတ်တန်နိုနေနံဘော
1: အရှိန်မနီတာတာ transportation တဲ့ thingery ဘခုဒုံချာတဲ့ဘမယာမမရှေလမရောလမချန်လီဘာ
0: အ
1: မပါတကြီး machinery စရော material thing ပူရက်တပ်စုရတဲ့တာတာရှိတဲ့ကြီးစုစာဘလိုရဘပုတ်မယာမပန်တာထထုတ်ခိတဲ့ဘစုရတဲ့ခန့်ရဲတာယမ်နင်းငါနလီနောင်နကဘာတုတ်ဇရက်ပါဟုန်ဇရက်ပါခွေတဲ့ဒီငွေအတူကြီးရတဲ့နဲနန်းချုံတော့ရော
0: နန်းအစီမကဒီအစီဖောက်ပဒစားလုံးစလို့ဆုံးတာ
1: အေးဒီအစီဒီကရီနောတာတာ
0: မနစ်ကောနနဲ့ state nodal agency ဝိဘ directorate of trade commerce and industries government of manipur na implement tau ba raising and accelerating msmes performance rem scheme makada logistic strengthening scheme haidan na lupa lakh amaga lising yang kai phau ba subsidy pi ba scheme ma lai ba ne na khoi di madu gi khudong chap do lahu ga do ni ne bo
1: e ta da du di kari kan do bono kitak na bi ramu
0: e he aku pa du di dic da sa ga khang ga do ni ne na tra ga toll free number 0385 355 4222 da call do ga khang ga da ba ni ne

0: ဒီစီတိုင်ကွန်ဂျယ်ဒါဂျီဂျီနဆိုင်ရင်ဘာအာကေဘရင်ဒါနဆိုင်ရံဘေးရှိစီဝဒနီကအာ
1: အာဖို့
0: ဆရီကဟိုဇီရူစီကေခွန်နဗီရမီဘနို
1: ဟိုဒီစေးတာအချင်းမွေးချလဲတာဖေးရတူဒါဖီရှင်ခါဇရံဘနီလူမီဒါမ်ဒီပရိုဂရမ်ကေဖီရှန်ဆာတာဇရံဘ
0: လန်တမန်မိုက်ကေဇေဖီအဒုံဟိုင်ဘဒီလေကိုင်လေကိုင်စေဖီယမ်ဆာဝလေးဘရိုကမိုက်တုတ်ကေ
1: အာဖီအဒုံဆာနေမီဒါမ်ယူနိုကူဒီဂီအဒုံဆိုင်ဟိုက်တာလေ
0: မရူအိနကရမမခလကီဖီဆာဘီကေအဒီဖနီကွန်ဘာ
1: ဒီခါနိုင်ကေဒါနီဆိုင်ဒီဂီဝန်ဂိဆိုင်ဒီဝမ်ပလိုက်အိနဆာဇေရှင်နာဝမ်ပလိုက်နမယုံကာရဂါမူဂါနာသင်ဒါဒီဂီလီလီမူဂါနာသင်ဒါဒုံဘဟ
0: ွိဟွိအစယမ်နကနဇနခလက်လီဘာအဒီဖီမခလစင်းနီကွာ
1: အာ
0: အစင်ဒုံကဒီအဒုံဖဇနာဖန်ဘရိုကမိုက်တောက်ကေ
1: အာဆေလိုရင်ဖောင်ရတော့ဒီဒီကိဝင်ဒီလန်ဂျေမမန်ဂျေမာကက်တဲတန်ခလေးဟိုက်တာလေ
0: ဟွိဟွိ
1: အဲ့ဒီယုံဘဒတော့ကတန်ဒီညဝိုင်တဲမမန်တန်ခလာဗနေ
0: ဟွိခုဒုံစားတဲ့ပခရဒီမယုတ်နေရေဘအ
1: ော
0: ်ဟွိမတမ်ကြီးမတုံကြီးနာခုဒုံစားတဲ့ပစီဆူအဖဘာခုဒုံစားဘမတမ်ဝရပိုရှင်နူအာဆရီကန်နာခန်ဘီရက်လီဘာအစီစီခုဒုံတမ်ဇရက်လေကေတမီနာစီ
1: ဟွိတာနာဇေနီ
0: ဖွန်တောဗီရက်ပါတကကျေရီ